0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Darren Skanning fra LO Strandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

det Aron Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

0: Daron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
1: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
2: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
3: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.

jenter fra Stavanger. Så danser når du hører mine sanger. Jeg vil ha jenter fra Stavanger.

0: Darren Skanning fra LO Strandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
1: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
2: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
3: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Daron Skanning fra LO Strandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her er VG-nyhetene. Skogbrannen i Catalonia-regionen i Spania fører til evakueringer og portforbud. 7 kommuner i området er delvis satt i lockdown av sikkerhetsgrunner. Flammene beveger seg med 2 kilometer i timen og allerede ødelagt 2400 hektar. Temperaturen i Spania er nå oppe i rundt 40 grader mange steder. Det pågår en redningsaksjon i Sigdal i Buskerud etter en klatreulykke. En person har falt og slått ryggen mot fjellveggen og står nå på en liten fjellhylle. Det er trolig ikke snakk om kritiske skader. Redningshelikopter er på stedet, men venter på bedre vær for å forsøke uthenting. Mannen i 70-årene som har vært savnet i Meråker ble i dag funnet i god behold. Mannen hadde vært savnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle de som deltok i søket. Her til slutt tar vi med at USAs president Donald Trump sier at han kan møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite hus allerede neste uke. Trump sier til nyhetsnettstedet Axios at de to kommer veldig godt overens, og at Netanyahu vet hvem som er sjefen, skriver NTB. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum, en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for ditt eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Her er veggnyhetene. En person død etter en husbrann på Skjervøy i Troms i natt. Pårørende varslet, og kommunen har etablert et kriseteam, det opplyser politiet. De mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt per nå. Over 100 000 mennesker møtte opp for å høre Donald Trump sin tale under 4. juli-feiringen i Washington D.C. Talen måtte utsettes, og folk ble evakuert på grunn av uvær. Trump nektet å avlyse alt etter noen timer en tale med flere velkjente temaer, blant annet kommunisme, som presidenten mener hans politiske motstandere er tilhengere av. Det blir ingen flyteknikerstreik. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål, nesten 5 timer på overtid. Om det ikke hadde blitt enige, kunne flytrafikken blitt påvirket allerede fra i dag. Kylian Mbappé sikret 1-0-seier for Frankrike mot Paraguay i åttendedelsfinalen i VM. Kampen var preget av røft spill og stygge taklinger fra de paraguanske spillerne. Mbappé selv sa etter kampen at Paraguay forsøkte å vinne med skitten fotball uten hell. Nå er han og Frankrike klare for kvartfinale, hvor de møter Marokko. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

Det er en skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

tar av VG-nyhetene. En person død etter en boligbrann på Skjervøy i Troms i natt. Pårørende varslet, og kommunen har etablert et kriseteam, det opplyser politiet. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent, men røykdykkere søker nå gjennom bygget. Over 100 000 mennesker møtte opp for å høre Donald Trump sin tale under 4. juli-feiringen i Washington D.C. Talen måtte utsettes, og folk måtte evakueres på grunn av uvær. Trump nektet å avlyse alt etter noen timer en tale med flere velkjente temaer, blant annet kommunisme, som presidenten mener hans politiske motstandere tilhengere av. Kylian Mbappé sikret en EU-seier for Frankrike mot Paraguay i åttendedelsfinalen i VM. Reaksjonene har vært mange etter kampen, som var preget av stygt spill fra de paraguanske spillerne. Tidligere England-keeper Joe Hart sier de var en skam, og at dersom de var hans spillere, ville han dratt dem av banen. Helt til slutt tar vi med at Beyoncé denne helgen slapp sin første nye låt på to år. Den nye låta heter Morning Dew, har jeg skrevet sammen med blant andre Pharrell Williams. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldig vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Her er veggnyhetene. En person død etter en husbrann på Skjervøy i Troms i natt. Pårørende varslet, og kommunen har etablert et kriseteam. Røykdykkere søker nå gjennom huset, som har store skader. Zlatan Ibrahimovic roser de franske spillerne for å ha holdt hodet kaldt gjennom kampen mot Paraguay. Frankrike vant 1-0 i en åttendedelsfinale preget av harde taklinger, dytting og skittent spill fra de paraguanske spillerne. Zlatan sier han trolig hadde fått 4 røde kort i denne kampen. Det blir ingen flyteknikerstreik. Det ble til slutt enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Om de ikke hadde blitt enige, kunne flytrafikken blitt påvirket allerede fra i dag av. Sommeren er på vei tilbake, i alle fall på Sør-Østlandet, med temperaturer opp mot 30 grader fra og med onsdag. Vestlandet og nordover får derimot vått og kjølig vær fremover, ifølge Meteorologisk institutt. Til slutt tar vi igjen med at Beyoncé denne helgen slapp sin første nye låt på 2 år. Den nye låta heter Morning Dew, og er skrevet sammen med blant andre Pharrell Williams. I studio André Ødeby, nyhetene for Lottie på VG.

0: Darren Skanning fra LO Strandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
1: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
2: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære I fotball-VM.
3: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Radio Nordsjø.

Her er VG-nyhetene. Kveldens VM-kamp mot Brasil risikerer utsettelser på grunn av kraftige tordenbyger. Ifølge Meteorologisk institutt er det ventet tordenvær rundt MetLife Stadium i New Jersey i dag, hvor kampen skal spilles. FIFA-regler krever 30 minutters pause hvis lyn slår ned innen 13 kilometer av arenaen. Helse Førde innrømmer rutinesvikt etter at en pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor. Det var de pårørende og ikke sykehuset selv som først varslet Statens helsetilsyn om hendelsen, det skriver Fidda-posten. Fallet fikk konsekvenser for pasienten, som måtte på operasjonsbordet på nytt noen dager senere. En mann i 50-årene er funnet død i vannet i Øvre Eiker. Mannen ble meldt savnet etter en svømmetur og ble funnet av dykkere. Han er hjemmehørende i Sarpsborg. Pårørende er varslet. Til slutt har vi igjen med at Zlatan Ibrahimovic roser de franske spillerne for å holde hodet kaldt gjennom kampen mot Paraguay. Frankrike vant 1-0 i en åttendelsfinale preget av harde takling i dytting og skitten spill fra de paraguanske spillerne. Zlatan sier han trolig hadde fått 4 røde kort i denne kampen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: det Aron Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatrulje-telefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
1: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
2: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
3: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

har RVG-nyhetene. Skjebnekampen mot Brasil kan bli utsatt på grunn av uvær. Ifølge Meteorologisk institutt er det dog ventet kraftige tordenbyger rundt MetLife Stadium i New Jersey, hvor kampen skal spilles. FIFA-regler krever 30 minutters pause dersom lyn slår ned innen 13 kilometer av arenaen. Og Brasil-sjef Carlo Ancelotti sier han ikke er bekymret for å møte Norge i kveldens åttendedelsfinale. Han sier at de heller ikke har noen anti-Haaland-plan. Helse Førde innrømmer rutinesvikt etter at en pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor. Det var de pårørende og ikke sykehuset selv som først varslet Statens helsetilsyn om hendelsen, skriver Firdaposten. Fallet fikk konsekvenser for pasienten, som måtte på operasjonsbordet på nytt noen dager senere. En mann i 50-årene er funnet død i vannet i Øvre Eiker. Mannen ble meldt savnet etter en svømmetur og ble funnet av dykkere. Han er hjemmehørende i Sarpsborg. Pårørende er varslet. Til slutt tar vi igjen med at sommeren er på vei tilbake, i alle fall på Sør-Østlandet, med temperaturer opp mot 30 grader fra og med onsdag. Vestlandet og nordover får derimot vått og kjølig vær fremover, ifølge Meteorologisk institutt. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimpels Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2099, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimpel Bryne og Skjæveland.

0: Her VG-nyhetene. Oslo kommune har invitert til folkefest utenfor rådhuset i kveld når Norge spiller åttendedelsfinale mot Brasil i fotball-VM. Dette et alkoholfritt familiearrangement, sier driftsleder Stine Ore. Hun venter 50 000 publikummere.
1: Vi tenker at vi har ressurser, bemanning nok til å håndtere rundt 50. Så vi har jo gjæret inn, vi har jo tre innganger, så vi har jo kontroll, og det blir også sikkerhetskontroll av inngangene. Så det, vi skal ikke være noe alkohol inne på dette arrangementet.
0: Og det lange køer utenfor allerede. Det blir ingen flyteknikerstreik. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon i mål. Nesten 5 timer på overtid. Om de ikke hadde blitt enige, kunne flytrafikken blitt påvirket allerede fra i dag. Flere havnesjefer skeptiske til den nye cruiseavgiften som kan innføres fra 1. januar neste år, det melder E24. Havnesjef i Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp til bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fra onsdag kommer tropevarmen tilbake til Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Til helgen det meldt 30 grader i Oslo og rundt Oslofjorden. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Konga, Gloria Estefan og My Sound Machine der med Konga, en låt som ble en verdenshit, spesielt i Sør-Amerika. Nummer 1 i Ecuador, Panama og i Puerto Rico. Og når det sagt, så har sangen en egen dans, nemlig The Conga Line. Og det blir omtrent som jenke, som gikk som en farsort for en generasjon og to siden. Bare med en smule mer pulserende rytmer. Ja vel, velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. I dagens utgave blir det disco og punk, rock og blues og swing. Og artistene vi skal låne ut ørene til, det McKinley Morganfield, Terje Lillegård Nilsen og Annie Chancel. Du vet, mange artister finner seg ofte litt mer kule navn enn det som står på dopsattesten. Og i løpet av denne utgaven av Golden Oldies, så skal vi finne ut hvem disse folk er. Men her egner de. Hans støpenavn David Robert Jones, bedre kjent som David Bowie, herfra 1982 med låten Cat People.

0: David Bowie med Cat People. Med denne så fikk han nummer 1 hit både I Norge og Sverige. Men låten den floppa mer eller mindre hjemme I England, og det ble en 26. plass på hitlistene der, og en 67. plass på Billboard-lista I USA. I året 1955 går McKinley Morganfield I studio hos det legendariske plateselskapet Chess I Chicago. Han kjent under navnet Muddy Waters, og spiller inn låten Manish Boy. Låten blitt stående som en av de store bluesklassikerne. Og noen merkevarer, nå skal man snakke om merkevarer, synonym med navnet. Zippo for eksempel, det en lighter. Harley Davidson, ja, da tenker du automatisk på motorcykler. Og for alle markedsførere det en våt drøm at navnet på firma eller merkevaren den blir synonym med produktet. Og når jeg sier Levis, ja, da tenker du på, ta-da, dongerbukser. Og kanskje den mest ikoniske av alle dongeribukser, nemlig Levis 501. Levis tar på 80-tallet et solid markedsføringsgrep. De henter nemlig fram gamle låter og bruker de aktivt I markedsføringen sin. Og I 1988 så pumper de ut en reklamefilm med nettopp Muddy Waters og låten Manish Boy. Og plutselig så ble låten en liten hit igjen.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Det en skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Ja, der fikk vi høre franske Annie Chancel, bedre kjent som Kila P. Devotion, og låten Spacer fra 1979. Låten også heftig sampler av den svenske gruppen Alcazar med låten Crying in the Discotheque. Men her og nu så skal vi ta turen til Søterbror og hilse på Niklas Strømstedt. Niklas, skjønner du, det en allsidig fyr. Som tenåring så startet han karrieren på nattklubben Atlantic i Stockholm. Og i siste halvdel av 70-tallet så var denne klubben nærmest Stockholms svar på Studio 54 i New York. Og her kunne både Elton John og Rod Stewart bli observert fra tid til annen. Og ikke minst alle ABBA-medlemmene. Og nå skal det også handle litt om ABBA, nemlig musicalen Mamma Mia. Når den skulle settes opp i Sverige, så tog Bjørn Ulves kontakt med Niklas og fikk han med på laget for å oversette de engelske tekstene til svensk. Men her hjemme så er nok Niklas Strømstedt mest kjent for denne låten om ifra 1990.

Grim vil jo glade bergenser der, Tore Andresen med en gammel norsk Grand Prix-traver, nemlig Café Le Sving fra 1990. Men han nådde ikke helt opp med denne låten, så det året der, I 1990, så sendte vi Kjetil Stokkan og låten Brandenburger Tor av gårde til den internasjonale finalen I Zagreb I daværende Jugoslavia. Så skal det handle om Kim Larsen, Danmarks kanskje mest populære artist gjennom tidene. Jeg tror ikke han trenger noen nærmere presentasjon. Men I 1981, eller 1981, som danskene sier, så gjorde han et forsøk på å slå igjennom I USA med albumet Jungle Dreams. Og det forsøket var heller mislykket. Han fikk nesten ingen spill på amerikanske radiostasjoner. Og den gang, I 1981, så var radiospilling det som skilte fra fiasko fra suksess. Og her singelen fra albumet Rock'n'Roll City, som en liten fun fact. Kim Larsen hadde I senere år I sin rider at når han holdt konserter, så fikk han lov til å røyke på scenen. For det var nemlig en del av hans kunstneriske uttrykk.

Rock'n'Roll City, og det skinner jo nå at det litt dansk aksang på den engelske der. Men nå skal vi til Vestfold og til marinebyen Horten. Og Horten har gitt oss mange kjente navn som Rolf Wesenlund, Grete Kausland og ikke minst Vidar Lønn Arnsen, berømte plateprater på gode gamle NRK. Og så en liten artig fun fact om Horten. Menigheten som på folkemunne kalles Smiths venner har sitt utspring fra Horten. Og det kan vel sies det at ved siden av Norsk Misjonsselskap så har altså Smiths venner vært Norges største kristne eksportartikkel til utlandet, for de i alle verdenshjørner. Men i Horten så bor det en kar som heter Jan Petter Westerlund. Navnet sier det kanskje ingenting sånn i utgangspunktet. Men hvis jeg sier farvel i sånn internasjonal G.P. West, så var det nemlig kunstnernavnet til nettopp nevnte Jan Petter Westerlund. Og da ringer det kanskje en bjelle. Og i 1983 så kom han med låten Jimmy Don't Live Here Anymore, som ble en massiv radiohit, og var som snarest også inne på VG-listen.

som er Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Carolyn, Got To Be Real, som ble sluppet i USA 14. august 1978, ble raskt en hit, nummer 12 på Billboard-listen. Og det var også en låt som ganske raskt fylte opp dansegulvet på klubber og diskoteker. Det var David Rage fra Toto, og David Forrest som skrev låten. Og David Foster, la oss prate litt om han. Han var en klassisk bakmann I amerikansk musikkliv, opprinnelig fra Kanada, men han har jobbet med et lass av storheder, med nemlig fleng, Earth, Wind & Fire, Bob Skaggs, Peter Cetera, Kenny Rogers, Natalie Cole, for å nevne noen. Men her og nå så glir vi lett og elegant videre, men vi holder oss fremdeles I 1978, og unner oss nok en diskoklassiker. Her Cheek med Everybody Dance.

Du hørte Terje Lillegård Nilsen i duett med Linni Trekrem, og Terje Lillegård Nilsen er bedre kjent under navnet Jonas Fjell. Og Engler i sneen er jo det som jeg vil kalle en moderne juleklassiker. Jonas Fjell komponerte musikken, Ole Paus, han skrev teksten. Det er flere coverversjoner av låten. Emma Steinbakken har lagt en alldeles praktfull versjon, og Kurt Nilsen og Lene Marlin har også sunget denne vakkert og vent i duett. Og den amerikanske folkesangeren, en størrelse inn forbi den sjangeren, Judy Collins, har også spilt inn en engelsk versjon, Angels in the Snow. Mange artister de kaveliver seg for å få platekontrakt. Det er gjerne ikke så veldig livsviktig i dag, men for noen ti år siden så kom den ikke langt uten et stort og mektig plateselskap. Og tenk deg, du står på, og så får du avslag hos 23, jeg holder deg fast, 23 forskjellige plateselskap. Det er som å få en dør smelt i trynet. Joan Jett, tøff rockedame, opplevde nettopp dette. Men hun ble forbannet og startet like så godt sitt eget plateselskap, Blackheart Records. Ellers er vår rockevenninne høyst oppegående. Hun er veganer og dyrevenner. Men vent litt, dyrevenner. Hun sprat jo rundt i svarte skinnjakker. Ja, men det er med imitert skinn. Så rett med det. Men her skal du få en mektig og pompøs låt fra den kanten. Skikkelig rock, I Hate Myself for Loving You, ifra 1988. Og låten den ble godt mottatt og ble en internasjonal hit. Nummer 8 hjemme i USA, det samme i New Zealand, i Paraguay nummer 9, og av alle plasser i verden, nummer 1 i Zimbabwe.

Jeter, en av rockens første damer. I hate myself for loving you. Men nå skal vi fra rock til punk, rockens søskenbarn. I siste halvdel av 70-tallet så vokste punkbølgen, og Sex Pistols, ja, de var de største stjernene rent kommersielt. Og gruppen vi skal snakke om hette Jilted John, og de ga ut låten Gordon is a Moron. Og gruppen hadde sitt utspring i Manchester, og John Peel, legendarisk engelsk radio-DJ, var den første til å spille låten og predikerte at her var det en potensiell hitlåt. Låtens høyeste plassering på de britiske hitlistene ble en fjerdeplass, og derfor så fikk de lov til å opptre i Englands mest prestigetunge musikkprogram på TV, nemlig Top of the Pops, som hver torsdag klokken 19.30 ble sendt på BBC TV, med et gjennomsnitt på 10 millioner seere. Hele tre ganger fikk Jilted John opptre på Top of the Pops. Og når man opptrådde på Top of the Pops, så mimte den til sin egen musikk. På en av opptredene så mangler de et bandmedlem. Og en venn av meg, en engelskmann, la oss kalle han for Coffee, han steppa inn og sto bak og mima til musikken så godt han kunne. Og det var svære greier. Tenk å si til kompisene, I'll be on Top of the Pops. Alt har en ende, og pølsen har to, og golden oldies er over for denne gang. Og du, vi hører snart igjen. Garantert.

med Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo.

0: Her er VG-nyhetene. Flere tusen mennesker står allerede I kø I Oslo for å sikre seg plasser for å se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil I fotball-VM og for å være med å ro ved spikersuppa. Langs Karl Johan sitter mange og spiller brettspill mens de venter.
1: Det veldig stas å være her. Vi gleder dere, vi har vært her siden klokka 11. Vi skulle egentlig vært her tidligere, sammen, for dere ser jo køen jo veldig lang. Men vi fornøyd. Vi koser dere.
0: På Rådhusplassen det plass til 50 000 mennesker. Norge mangler 34 000 arbeidstakere, ifølge ferske tall fra NAV. Forsker beskriver situasjonen som kritisk.
2: Mangelen størst innen helse, industri og bygg og anlegg, og for fagarbeidere det ventet å bli verre I tiden som kommer. Det sier Audun Gjerde, som forsker på arbeidsmarkedet I NAV. Han ser på fagbrev som en trygg vei inn I arbeidslivet med flere fordeler, blant annet at man kommer raskt I jobb og at man slipper studielån.
0: Reporter André Ødeby. Triatlet Christian Blumenfeldt løp seg opp til andreplass I Challenge Roth I Tyskland I dag, men han mistet samtidig verdensrekorden sin på Ironman-distansen til vinner Sam Ledlow. Fra onsdag kommer tropevarmen tilbake til Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Til helgen det meldt 30 grader I Oslo og rundt Oslofjorden. I studio Anna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: På fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss har det vært en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag mellom en bil og en motorsykkel. Veien stengt og forventes å få bli stengt i flere timer. Publikum bisto med livreddende førstehjelp frem til nødetater ankom stedet, opplyser politiet. Ytterligere nødetater og luftambulanse på vei. De fleste brasilianere ikke interessert i fotball-VM.
1: Med en fersk spørreundersøkelse fra meningsmålingsinstituttet Datafo viser nemlig at 54% av brasilianere ikke interessert i fotball-VM. Dagens brasilianske VM-lag tidenes svakeste, det sier tidligere fotballagent Terje Livrød. Han tror den manglende interessen skyldes at folk har mindre tro på laget. Livrød rangerer det norske og det brasilianske landslaget som jevngode foran kveldens kamp.
0: Reporter André Ødeby. Det kan bli rentehopp i august, advarer makroøkonom Karine Alsvik Nelsen i Handelsbanken Capital Markets. Hvis junitallene kommer inn høyere enn det Norges Bank venter, vil det øke sannsynligheten for at vi får en ny renteheving allerede i august, sier hun til E24. Fredag legger Statistisk sentralbyrå frem tall for prisveksten i Norge i juni. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får alltid på VG.

0: Det en skanning fra LO Sampatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: På fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss har det vært en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag mellom en bil og en motorsykkel. Veien stengt og forventes å forbli stengt i flere timer. Publikum bisto med livreddende førstehjelp frem til nødetater ankom stedet, opplyser politiet. Ytterligere nødetater og luftambulanse på vei. De fleste brasilianere ikke interessert i fotball-VM.
1: En fersk spørreundersøkelse fra meningsmålingsinstituttet Datafoa viser nemlig at 54% av brasilianere ikke interessert i fotball-VM. Dagens brasilianske VM-lag tidenes svakeste, det sier tidligere fotballagent Terje Livre. Han tror den manglende interessen skyldes at folk har mindre tro på laget. Livre rangerer det norske og det brasilianske landslaget som jevngode foran kveldens kamp.
0: Reporter André Ødby. Det kan bli rentehopp i august, advarer makroøkonom Karine Alsvik Nelsen i Handelsbanken Capital Markets. Hvis junitallene kommer inn høyere enn det Norges Bank venter, vil det øke sannsynligheten for at vi får en ny renteheving allerede i august, sier hun til E24. Fredag legger Statistisk sentralbyrå frem tall for prisveksten i Norge i juni. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får alltid på VG.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møter som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
0: Og i sentrum, en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Her VG-nyhetene. Risikoen for værrelaterte forsinkelser under fotballkampen mellom Norge og Brasil nå lav, det opplyser FIFA. Tidligere ble det varslet mye regn og tordenvær rundt stadion i New Jersey i kveld. Dersom lyn slår ned nærmere enn 13 kilometer fra arenan, må kampen pauses i minst en halvtime. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på Fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss i ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene i bilen fysisk uskadd. Veien vil forbli stengt i flere timer, og kriminalteknikere på vei. Norge mangler 34 000 arbeidstakere, følge ferske tall fra NAV. Forsker beskriver situasjonen som kritisk.
1: Mangelen størst innen helse, industri og bygg og anlegg, og for fagarbeidere det ventet å bli verre i tiden som kommer. Det sier Audun Gjerde, som forsker på arbeidsmarkedet i NAV. Han ser på fagbrev som en trygg vei inn i arbeidslivet med flere fordeler, blant annet at man kommer raskt til jobb og at man slipper studielån.
0: Reporter André Ødeby. Beyoncé slapp denne helgen sin første nye låt på 2 år. Den nye låta heter Morning Dew, og skrevet sammen med blant andre Pharrell Williams. I studio Hanna Klingberg, nyheten for alltid på VG.

0: du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Det kan bli rentehopp I august, det advarer makroøkonom Karine Alsvik Nelson I Handelsbanken Capital Markets. Hvis junitallene kommer inn høyere enn det Norges Bank venter, vil det øke sannsynligheten for at vi får en ny renteheving allerede I august, sier hun til E24. Fredag legger Statistisk sentralbyrå frem tall for prisveksten I Norge I juni. Risikoen for værrelaterte forsinkelser under kampen mellom Norge og Brasil nå lav, det opplyser FIFA. Tidligere ble det varslet mye regn og tordenvær rundt stadion I New Jersey I kveld. Dersom lyn slår ned nærmere enn 13 kilometer fra arenan, må kampen pauses I minst en halvtime. Og de fleste brasilianere ikke interessert I fotball-VM.
1: En fersk spørreundersøkelse fra meningsmålingsinstituttet .fo viser nemlig at 54% av brasilianere ikke interessert I fotball-VM. Dagens brasilianske VM-lag tidenes svakeste, det sier tidligere fotballagent Terje Livre. Han tror den manglende interessen skyldes at folk har mindre tro på laget. Livre rangerer det norske og det brasilianske landslaget som jevngode foran kveldens kamp.
0: Reporter André Ødeby. I studio Anna Klingberg. Nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss i ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene i bilen fysisk uskadd. Veien vil forbli stengt i flere timer, og kriminalteknikere på stedet. Trygve Hegnar går av som konsernsjef i Hegnar Media. Han fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann, det bekrefter han til NRK. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. oktober. Flere havnesjefer skeptiske til cruiseavgiften som kan innføres fra 1. januar neste år, det melder E24. Havnesjef i Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp i bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson tilbake i Norges startelver til åttendedelsfinalen mot Brasil, etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade i andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio, Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Dette sier Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Helfaste gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Holegassel finner du på valg.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Dette er Siri på Jærhagen. I juli måned kan du som medlem av vår kundeklubb hente deg en gratis ISU-sporten. Og vips er du med I trekningen av en flott elsparkesykkel, levert fra sporten. Du ikke medlem? Da melder du deg inn med å sende koder og Jærhagen til 27500. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Hei, det Aron Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.